Dīva tava un dāla un svātogura vārdā svieteikungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauci tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast, kā dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nekot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovoji mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Dīva tava un dēla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums. Dīva pestēšanu sludinojot no dienas dienā, sludinojot jo gūdu tautam. Broļin mūsas, lai mēs varētu piedalīties šajos svētajos noslēpumos, nožēlosim grēkus, lai uzdotu dzīvu pieļaušanu. Es sacerēju to visvarenajam dzīvam un jums, broļin mūsas, kas daudz esmu grēkojis ar dūmam, godim, darbim un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina, todēļ es lūdzu visvētāko jaunu Mariju, visus eņģeļus un svētos un Dievs uz broļinu mūsas aizlūdz par mani. Kungu mūsu Dievu, lai apsažāvē par mums visvarenais Dievs un pīdēs mūsu grākus, lai mūs īvat mūžīgajā dzīvē. Kungs apsažāvē par mums. Kristu apsažāvē par mums. Kungs apsažāvē par mums.
1: Kungs apsažāvē par mums.
0: Gūs Dīvam augstu mūs un mīrs virs zemes labas gribas cilvēkiem. Slavējam Tevi, teicam Tevi, pīlūdzam Tevi, cildinājam Tevi. Pasateicam Tev, jo liela ir Tava gūdība. Kungs, Dīvs, dabasu karaļa, Dīvs, visvarenais tāvs, Dīvs, vienzimušais dāls, Jēzu Kristu, Tu, Kungs, Dīvs, Dīva jārts tāva dāls. Tu nūceļ pasaulē grākus, apsažāvē par mums, Tu nūceļ pasaulē grākus, uzklausi mūsu lūkšanu, Tu siedi pie Tava labos rūkas, apsažāvē par mums. Vienīgi Tu esi svāts, vienīgi Tu esi Kungs, Tu visa augstais, Jēzu Kristu, ar svātu goru, dzīva tava gūdībā. Amen. Lūksimies. Kungs, stiprināja mūsu uzticību, kas svātu apostolu Bartolomeju vīnoja ar tavu dāvu un dorilē ar jo lūkšanam, tava baznīca visam tautam, kļūst pestēšanas sakraments, caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dāvu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vienībā, Dīvs visos mūžu mūžos.

Lasējums no svāto apostola Joņa atklāsmes grāmatas. Eņģeļs man sacīja, nocis tev parodēšu leigavu Jāra sīvu, un viņš mani gorā aiznesa uz lielu un augstu kolnu, un parodīja man svāto pilsētu Jeruzalemi nūkopjam no dabasim no dīva. Jai bija dīvas pūžums, jo smirdzums bija leidzēks dorgakmiņam, it kā jaspida akmiņam, dzidram kā kristals. Ap tū bija liels un augsts mūrs un 12 vorti, un virs vortim 12 eņģeļi un

0: lai studinoji. Kungs, lai tavis vātīs toste par tavu valsteibu, lai cilvēku un bārnim dora zinamu tavu varu un tavas valsteibas gūdēbu, to valsteiba ar valsteiba uz visiem mūžim un to valdēšanu uz visam paudžu paudzem. Kungs, lai tavis vātīs toste par tavu valsteibu. Kungs ir taisnīgs visos savos ceļos, un svāts ir visos savos darbos. Kungs ir tivo visiem, kas jau pīsauc, visiem, kas jau patīši pīsauc. Kungs, lai tavi svātīs tosta par tavu valsteibu. Alleluja! Rabbi, tu esi Dīva dāls, tu esi Izrēļa kieniņš. Alleluja! Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evaņģeliju, ko uzrakstējis Jonis. Timā laikā Filips satika Natanaeli un jam sacēja, mēs atradam tū, par kuru rakstīja likumā Mozus un pravīši, Jezu padālu no Nāzaretes. Bet tad Natanaelis jam sacēja, vai tad no Nāzaretes var nokas lopsa? Filips jam atbildēja, noc un pasaskoti. Jēzus ieraudzējis pie sevis Natanaeli, sacīja par jū, raug patīs Izrēlītis, kurā nav viltēbas. Natanaelis jam jautoja, nu kurīnis tu mani pazēsti? Jēzus atbildēja viņam sacīja, es tevi redzēju, ka tu beji zem vīgas kūka pirmok, nekai Filips tevi pasauca. Natanaelis jam atbildēja, Rabbi, tu esi Dīva dēls, tu esi Izrēļa kieniņš. Jēzus atbildādams jam sacīja, vai todēļ tu tici, ka es tev sacēju, es tevi redzēju zem vīģes kūka, tu redzēsi vēl lielokas lītes. Tad es jam sacēju, patīši es jums soku, jūs redzēsit atvārtus dabasus un Dīva eņģeļus kopjot, augšup un lejup ar cilvēka dālu. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu.

svāto apostoli Bartolomeju lūksimēs. Kungs Jēzu, palīdzi saviem taviem ticēkiem stingri turētīs pie svātos katoliskos un apostoliskos baznīcas, kas celta uz apostolu pamata. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Tava evaņģelija sludinotojiem dod spāku un drosmi tavu vordu sludinot ļaudim ar dzīvu ticēbu un kvālu mīlestību. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Uzmudini savus ticēgajos ilgas globu dvieselis, lai īpiet savu mīspiem ar prīku kolpotu apostulātam. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Esi nūmūdā par saviem izraudzētim to vorda sludinotojim, svietē viņa darbu un pūles ar savu žielestēbu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Dovoj mums visiem svātos dedzēbas un uzupuriešanos goru, lai namierstēgot vieseļu pestēšanu mums būtu īpaša sirdslīta. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par to, lai īsastoj mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim svātos misas nūdūmos par dzīvajiem, par Mariju spūli, vielējo dīvas vietēbu, labu veselību, dīva palīdzību visos dzīves gaitos un vēl Aivara nūdūmā. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par mirušajiem, ap Ladislavu un Venerandu Silovim, Kungs dovai viņu dvieselēm mūžai būs vātlēmi dabasūs. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

Kungs, Jēzu, tas jau tie pasaulīja savus apostolus, ka evaņģēlija sludinotojas. Uztur arī tagad savā baznēcā apostoliskos dedzēbas goru, kas dzēvā un valdīmē un šumē un šos. Amen.

0: Slavēts esi, kungs, jo esam Dievs, jo no tavas devības esam saņēmuši maizi, ko tu upurējam šo zemes un cilvēku rūku darbā, augļi, kas tu esi mums par dzīvības maizi.
1: Vai Dievs ir mūžam slavēts?
0: Slavēts esi, kungs, jo esam Dievs, jo no tavas devības esam saņēmuši vēnu, ko tu upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darbā augļi, kas kļūst mums var garīgu dzērīni.
1: Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieejam mūs pazemēgus gara un sadrīktu sirdi, un lai mūsu bar šodien tavā priekšā, kungs, dzīvs, ir tev pateikams. Nu, mūs gai mani, kungs, nu, mūs nataisnēbas un nu, mūna grāka mani škeistēja.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tavs, pieņem mūnu un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rokam par kungu un slavē savu vārdu par labu mums un visai savai svātajai pasniedzim.
0: Šimos svātkos gūdnojot svāto apostolu Bartolomeju, snāzam Tev, kungs, pateicēba superi, un lūdzam Tevi, ar jo aizbildnēbu dovot mums savu palīdzēbu, savu Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie
0: kungu. Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pasteikšana un asūši, ka Tev, kungs, svētais tāls. Visvarenais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur savu Kristu mūsu kungu. Jo savu baznieci tu esi cielis uz apostolu pamata, lai viens zemes teimūžam ir Tava svātuma zeme un visiem cilvēkiem sludinot dabas un mocēbu. Todēļ tagad un mūžīgi lēdz ar visiem eņģeļu pulkiem, arī mēs Tevi slavējam prīcēgi atzīstot. Svāts, svāts, svāts ir kungs debesu pulku Dievs, debesu un zem ir Tavas gūdības pilna, hozanna augstumos. Svietīgs, kas no kunga vārdā, hozanna augstumos.

0: Tu piesvišķīlēgais Tavs pasmēgi Tevi lūdzām savu Jēzu Kristu, Tavu dālu mūsu kungu, pieejam mums vietē šos dovanas, šo pīnesumu, šo svātu un avainojumu upeli, ko Tevs nācām vispirms par Tavu svātu katolisku baznīcu, veids ar Tavu kolpu mūsu pavestu Leonu, ar vēskupi un visiem, patīsim katoliskos un apostoliskos ticēbas apliecinotojiem. Labvēlējīs dovot tai mīru, sorgoj un vīnoj savu baznēcu un valdi portu visā pasaulē.
1: Atcerīs, kungs, savus kolpus un kolpūnes un visus klotosošos, kuru ticēba un dīvbēba tev ir zinama, par kurim tev upurējam, kas poši tev snāc šo slavas upuri, par sevi un visiem savējiem savu dvieseļu pestēšanai, cerot uz globīņu un aizsardzēbu, i pacelt savus lūkšanas pie tevis mūžēgo dzīvo un patīso dīva.
2: Esot baznīcas kūpēm bāvas pirms kūdunajot pīmenam slavējumu vīmār jaunavu Mariju, dīva un mūsu kunga Jēzus Kristus moti, kā arī svāto Jēzupavas svātokos jaunavas leikavaini un tavas svātos apostolus un mūcekļus, Pīteri un Povolum, Andreju, Jākubu, Joni, Tomu, Jākubu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Seimani un Tadeju, Līnu, Kletu, Klementu, Sikstu, Korneliju, Ciprianu, Laurenciju, Hrizagonu, Joni un Povolu, Kozmu un Damianu un visus tavus svātos ar jūs nūpalniem un aizliegumiem stiprinājumās it visā ar tavu paļaidzību un aizsardzību caur Kristu mūsu kungumu. Amen.
0: Topies, kungs, lūdzam pieejam labvēlīgi no mums un no tavas saimes šo kolpojumu operi. Vodi mūsu dienas savā mīrā, pasargoj mūsu no mūžīgos pazušanas un pieskaiti tavu izredzētos pulkam savu Kristu mūsu kungu.

0: Lielpticēbas noslāpums.
1: Mēs viestēsim to novietojums un līdzināsim par to augšanu celšanos, līdz par to lai atmokšanai.
0: Topies, kungs, mēs tevi kolpi un tava svāto tauta, pieminot Kristus, tava dāla mūsu kungas vietīgos cīšanas, kā arī augšanu celšanos no mirušajiem. Un gūdiebas pilnu uzkopšanu debesīs, nācam tavai gūdojamai majestatē no tavam dovanam, tēru uperi, svātu uperi, navainīgu uperi, mūžīgos dzēves, svātu maizi un mūžīgos atpestēšanas bikeri. Uzlūkoju to ar labvieļēbu un pijam to, kā ir labprot pijami sava kolpa taisniego Ābela dovanas un mūsu ticības tāva Abrahama upuri, kai arī savu svāto prīstera Melhisedeka svāto pīnasumu navainīgu upuri. Pazemīgi tevi lūdzam visu varenais Dīvs, lai ar tava svāto eņģeļa rūkom šis upurs teik aiznests uz tava dabas oltora, tavas diviškajos majestātes priekšā, lai kreis no šo oltora piemūt, tava dāla vissvāto mīsu un asni, pīsa pildam ar ikvīnu dabasu svietēbu un žiedestēbu, caur Kristu mūsu kungu. Amen.
2: Atcerīs kungs arī savus kolpus un kolpunis, kas ar ticēbas zēmi pirms mums ir aizgojuši un atzadus mīrā. Kungs tevi lūdzam, jem un visiem, kas atzadus Kristu, žalsirdīgi ļaun īt īprīcinojuma gaismas un mīra valstībā. Caur Kristu mūsu kungu. Amen.
1: Arī mums taviem grieciegajiem kolpim, kas ceram uz tavu lielo žalsirdību, ļauj būt satraudzējumu ar taviem svātajiem apastuļiem un mūcekļiem, ar Joni Stefanu, Matiju Barnabu, Ignāciju Aleksandru, Marcelīnu Pīteri, Felicitu Perpetoju, Agati Lūciju, Agnesi Cecīliju, Anastāsiju un visiem taviem svātajiem, Lūdzam tevi pīskaitamies jūs pulkam, navas mēs nūpalnu, bet tavas lielās žālsirdības Dievu, caur Kristu mēsu kungu.
0: Caur kuru kungs tu visas šos dovanas vienmēr rodi, svātdori dzēvinoji svietei un sniedz mums. Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gara vīņēbā, ir viss guls un slava visus mēlšu mēlšos.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoju vārdiem un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sakam, tavs mēlsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tavu valstībā, tavs prots, lai notiekai debesīs, tā ir viera zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūd mums šudiņ un pīdūt mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodniekiem un aiveid mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkāda namīra, gaidot svietīgos cerības pīsa pildēšanu un mūsu pestētoju Jēzus Kristus atmūkšanu.
1: Pie tev pīdara valstība un spāks un gūts pašīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostoliem mīresimis, atstoji savu mīresimis, dūdu raugies nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvieļējies tei dovot mīru un vīņēbu, kas dzēva un valdi mēlžu mēlžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
1: Un ar tavu garu.
0: Sniedzit cits citam mīra zēmi. Pakstakumi, pakstakumi. Dīva jāras, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jāras, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jāras, kas nūceļ pasaulē grākus, dovai mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asiņas, ko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu, tavas mīsas un asiņa pieņemšana, lai tivinai mani navestīsi un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsirdībā, lai sorgoju un dzīdināju manu dvieseli un mīsu.

Lūk, Dieva Jānis, kas nuceļ pasaules grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, kad tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un muna dvieseli klīvsi vasalā. Kristus mīsa, lai pasargoj mani mūžīgajai dzīvei.

Kungs, lai tie ir dvieseli pie mums šo sakramentu un dovana, ko saimam laicīgajā pasaulī, lai ir mums dzīdinājums mūžīgajai dzīvē. Es jums novīlēju valstību, kā man to novīlēja mums tāvs, lai jūs āstu un cartu pie mūna golda mūna valstībā, soka Kungs.

0: Lūksimies. Kungs svāto apostola Bartolomēja svātkos, pieņemuši mūžīgos pestēšanas nodrošinojumu, tevi lūdzam, lai vissvātākais noslēpums stiprināja mūžšamā un nokamajā dzēvē caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Lai
0: Kunga vārds ir slavēts.
1: Mūsu
0: palīdzība Kunga vārdā.
1: Kas ir radījis debesis un zemi.
0: Lai jūsu svētības varenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars.
1: Amen.
0: Dieva žēlestība lai jūs pavada.
1: Pateicība Dievam.

0: Palīdz kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9 nu reita.
1: Laika ziņas.

0: Latgulas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgulas radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Lai pēc 22. un 23. augusta vātras un stiprajam Lietuvam mazinotu pašvaldību administratīvo slūgu un dūtu vairoka laika stihijas seku noviršanai, vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tavars Rūzinos vienreizēji pagarinot termiņu sokūtnējos informācijas sniegšanai vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrejai par radētiem pūstiemiem no 3 līdz 10 darba dienām. Situācija šoreiz ir smoga, daudz vīt joprojām nav elektrības, atsevišķos vītos traucēti sakari un visvairāk cītusi Latgaļa un Zemgaļa, taču pūstiem ir daudz vīt Latvijā arī pīkrastī. Pirmos dienas pašvaldībam joveļtējas seku noviršanai un palīdzībai īdzēvotojiem nav papēri. Tāpēc tieši šos vātras gadījumā rūsinošu pagarinot termiņu sokūtnējos informācijas sniegšanai par pūstiemim no 3 līdz 10 dīnam, uzsvēra vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tavars. Kai norodā ministres apzinot situāciju pašvaldībos, redzams, ka daudz vīt problēma numur viens ir elektroapgodes porovumi un mobilo sakaru traucējumi. Par daudz vīt nogostiem kūkiem nimoz narunojot. Atsevišķos vītos elektrības trūkums roda problēmas operatīvu dīnestu darbam, piemēram, preļūs degvīlas uzpildes stacijos bez generatoriem nav iespējams uzpildēt operatīvu transportu. Ministres izsaka pateicību pašvaldībam, brēprotējiem, sadaļas teiklam, nātliekamos medicīniskos palīdzības dienestam, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, zemesardzei, ministru kabineta kolēģim un visi, kuri strodoja, lai novārstu vātras sekas un palīdzētu iedzīvotājiem. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība turpinoja projekta Daugavpils stropu pamatskolas attīstības centra infrastruktūras un mocēbu vidis modernizācija realizāciju. Būvdarbi objektā norit atbilstoši plānotajam grafikam un augusta sokumā to izpilde sasniedza 73%. Būvdarbus saskaņā ar noslēgto līgumu plānots pabeigt 2027. Gada janvarī. Šobrīd aktīvi turpinojās izglītības īstodi sākas mocēbu telpu un gaitiņu atjaunošana, tiek veikta pilnīga klašu iekšējos apdaris atjaunošana. Sporta nodarbību blokā būvdarbi ir pabeigti un noteik sakortošanas darbi. Pabeigti arī teritorijas lobī kortošanas darbi un tivokajā laikā tiks izsludinoti iepirkumi miebeļu, rakstamgaldu, skapu, plauktu, divānu un citu mocēbu aprēkojumam, īgodē, lai nodrošinotu mūsdīnēgu un ergonomisku mocēbu vidi. Leivona novada pašvaldība aicināja līdz 14. Septembram pieteikt kandidātus Leivona novada dūmis apbalvojumam Leivona novada balva kultūrā, nominācijos cilvēks kultūrā, labākais sasniegums amatieru mokslā, labākais sasniegums profesionālajos mokslos debija kultūrā un kultūras leldraugs. Brevas formas pieteikumā jo iekļauj informācija par izvirzamo kandidāta vordu, uzvordu, kontaktu informāciju, sasniegumu aprakstu konkrētajā jūmā un pieteicējā kontakta informāciju. Kandidātus var izvirzēt īdzēvotoji, namazokai 10 pilngadīgas personas, kuru dzēvis vīta deklarēta Leivonu novada administratīvajā teritorijā. Tāpat dūmes deputāti Leivonu novada kultūras komisija, valsts un pašvaldību institūcijas Leivonu novada registrētas juridiskas personas bīdrēbas un nodabinojumi. Vairok Līvāni.lv
0: laika ziņas.
1: Arī pirmūdiņi laiks būs porsvarā mokuņēns un ļeitains. Daudzvītļējs eislaicēgi vītum veidosīs arī nagaisa mokuņi. Viejas pūs slānā lēdz mārenēnu rītumiem, zīmeļu rītumiem un gaisa temperatūra šodien plus 16, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbiļ projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Kas man patiesībā ir Jēzus? Pāvesta uzruna pirms lūkšanas kunga eņģelis. Mūsdienās runājot par ticību ir svarīgi jautāt, uz kā īstenībā cilvēks balsta savu dzīvi un cerību. Kristīgā ticība atklājas kā cilvēka brīva atbilde Dievam. Šo jautājumu aplūkos Sandra Krupenko. Leona 14. pastorālās vizītes Rimini laikā tiekas ar slimniekiem un trūkumcietējiem. 23. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Svētdien 23. augustā, uzrunājot svētā Pētera laukumā uz lūkšanu kungaņģeles sapulcējušos ticīgos, pāvests pārdomāja attiecību ar Kristu izkopšanas nozīmi, lai ļautu viņam pārveidot mūsu dzīvi un pasauli. Šīs svētdienas evangēlijas aicina katru no mums uzdot sev savā ticības ceļā jautājumu, kas man patiesībā ir Jēzus, iesāka Leons 14. No evangēlijas stāsta var saprast, cik šis jautājums ir izšķirošs mācekļiem. Patiešām, lai gan 12 apustuļi jau bija daudz ko pieredzējuši kopā ar mācītāju viņa dzīvē un kalpošanā, Jēzus negribēja uzskatīt par pašsaprotamu, ka viņi viņu tiešām pazīst un ir sapratuši Dieva valstības noslēpumu. Tāpēc pajautājis, kādas ir cilvēku domas par viņu, viņš vēršas tieši pie viņiem. Bet jūs, par ko jūs mani uzskatāt?
1: Fratelli e sorelle, questo è un passaggio fondamentale per i discepoli di ogni tempo, per ciascuno di noi.
0: Brāļi un māsas, šis ir fundamentāls pagrieziena punkts visu laiku mācekļiem, ikvienam no mums. Ticība mums nav dota reizi pār visām reizēm, tieši otrādi. Mums vienmēr ir nepieciešams no jauna atklāt Kristu svaigu un viņa evanjēliju, aizvien dziļāk iepazīt viņa vēsti un atjaunot savas dzīves izvēles, lai tās būtu saskaņā ar to, ko apliecinām, uzveicot kārdinājumu domāt, ka jau visu zinām un padarīt ticību par ieradumu. Jautājums, kas mums tiek uzdots katru dienu, kas man ir Jēzus un kāda ir viņa klātbūtnes nozīme manā dzīvē, īpaši izgaismojas lūkšanā un tad, kad pārdomājam evangēliju. Taču arī tad, kad atrodamies brāļu ievainojumu un vajadzību priekšā, vai arī attiecībās un situācijās, kas visvairāk izaicina mūsu sirdsapziņu. Īsāk sakot, mūsu dzīves laukā mēs varam pārbaudīt, vai kungs Jēzus mums ir tikai izcila vēsturiska personība, kas teikusi un darījusi svarīgas lietas, vai arī Dieva Kristus, tas, kurš sūtīts, lai ievestu mūsu tēva mīlestībā un pārveidotu mūsu dzīvi un pasauli, kurā dzīvojam.
1: Carissimi, impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze religiose per restare aperti alla relazione autentica con Cristo.
0: Dārgie, centīsimies nenoslēgties savos reliģiskajos priekšstatos un savā pārliecībā, bet gan paliksim atvērti autentiskām attiecībām ar Kristu. Dažreiz kristīgajā ticībā mēs apmierināmies ar dzirdēto, ar klišejām, ar to, kas mums nodots, iespējams pat ar vislabākajiem nodomiem. Tomēr Jēzus mūs aicina atbildēt viņam personīgi, iepazīt viņu tuvāk un ļaut, lai mūs veido draudzībā ar viņu caur ikreiz jaunu sastapšanos. Tas var prasīt no mums arī iet jaunus ceļus un izdarīt citādas izvēles, nekā bijām iepriekš iedomājušies. Tas attiecas gan uz mūsu personīgās dzīves, gan uz baznīcas ceļu un pastorālajām izvēlēm, kad dažkārt domājam, ka pietiek rīkoties tā, kā esam darījuši vienmēr. Tā vietā ir svarīgi bieži sev jautāt, kas man ir kungs? Vai es viņu tiešām pazīstu? Ko viņa evangēlijas no manis šodien prasa? Kādus soļus man vajadzētu spērt un kādas izvēles veikt? Noslēgumā svētais tēvs aicināja lūgt jauno Mariju, kura savā sirdī meklēja Dieva gribu caur savu dēlu, lai viņa mūs vienmēr vada ticības ceļā.

Pēc lūkšanas kunga eņģelis pāvests savā uzrunā pievērsās ebolas vīrusa dramatiskajai izplatībai Kongo Demokrātiskajā Republikā. Viņš apliecināja, ka lūdzas arī par bojā gājušajiem Centrālā Afrikas Republikā, kur iegruva zelta raktuves. Bez tam Romas bīskaps pieminēja tieši pirms 10 gadiem Itālijas centrālajā daļā notikušo postošo zemestrīci. Āfrika ar tās tragēdijām ir Leona 14. Domās un lūkšanās. Svētdienas 23. augusta pusdienlaikā uzrunā pēc lūkšanas kunga eņģelis viņš pieminēja divas šī kontinenta valstis, kas piedzīvoja smagus cilvēku dzīvības zaudējumus. Es savās lūkšanās bieži pieminu Kongo Demokrātisko Republiku, viņš teica, īpaši saistībā ar ebolas epidēmijas izplatību, kas diemžēl izraisa daudzus upurus. Es mudinu starptautisko sabiedrību reaģēt, piesaistot profilakses pasākumiem arī vietējās kopienas, lai glābtu daudz cilvēku dzīvības. Pēc tam pāvesta domas pievērsās Centrālā Afrikas Republikai, kur 18. augustā iegrūstot zelta raktuvei gāja bojā vairāk nekā 100 cilvēki. Šo objektu pēdējās stundās valdība slēdza, to starp derīgo izrakteņu ieguves standartu un administratīvo direktīvu neievērošanas dēļ. Leon 14. Apliecināja savu garīgo tūmu tautai, kas aprauc savus bojā gājušos, lūdzās, lai kungs pieņem viņus savā mierā un atbalsta centienus nodrošināt derīgo izrakteņu ieguves vietu drošību un likumību. Pāvests pieminēja arī tieši pirms 10 gadiem Itālijas centrālajā daļā notikušo postošo zemestrīci. Tā notika 2016. gada 24. augustā un skāra plašu Apenīnu teritoriju, prasot 299 cilvēku dzīvības, atstājot gandrīz 400 ievainoto un vairāk nekā 40 000 bez pajumtes.

0: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji! Šajā raidījuma ciklā aicinam kopā meklēt atbildes jautājumu, kas ir ticība, kāpēc tā ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa un kā atšķiras ticība cilvēkam, idejām un dievam. Pagājušā reizē mēs aplūkojām, kā patiesa ticība, kā visas personības akts sniedzas pāri laicīgajai pasaulē, nemitīgi meklējot atbildes un protestējot pret nāvis un ciešanu bezjēdzību. Mēs pētījām Luisa Mondēna un Paula Tillich atziņas par to, kā beznosacījuma galējās rūpes un brālīga cerība palīdz cilvēkam iziet no sava egocentriskā apvalka. Visbeidzot, mēs pieskārāmies robežai, kurā personības brīvība piekāpjas zemapziņas spēkiem, pārvēršot ticību fanātismā, ilūzijā un elku pielūkšanā. Elku pielūkšanas ticībai ir skaidra dinamika. Tā var būt bezgalīgi kaislīga, un tai var piemest vienojoši saliedējoši spēki. Tādi modernās sekulārās elku pielūkšanas objekti kā tauta, nacionālisms, tautas masa jeb proletariāts, komunisms, parādījās kā tādi, kam piemīt dziedinoši spēki. Maģiskais vadoņa šarms, saukļi, solījumi, jēgpilnu dzīves mērķu sasniegšana vieno personas ķermeni un dvēseli. Starp citu, agrāk vai vēlāk elku pielūkšanas ticības audi sabrūk, jo tās vienojošā bāze ir pārāk šaura. Viens ierobežots elements pacelts galībā tiek pakļauts cita ierobežot elementu uzbrukumam. Psihe sašķiļas. Ticības objekts zaudē savu ticamību, garīgums kļūst seklāks, jo šādai ticībai nav bezgalīgas nozīmes, kas padarītu ticību dziļu. Nepārvarētu šaubas un bezcerības dēļ kaislība pārvēršas ciešanās. Tā piemēram notika Ignātam Lepam, bijušajam kaislīgajam komunisma sekotājam. Jo uzskatot laicīgumu par galējību zemapziņā, pašsaprotami rodas nedrošība un šaubas. Šīs apziņā ielauzošās šaubas ir jāapspiež, jāprok. Tas tiek darīts ar fanātismu. Tāpēc pēc Paula Tillich apgalvojuma elku pielūkšanas ticībai noteikti jābūt fanātiskai. Savukārt fanātiska ticība vienmēr ir vērsta pret citiem ticības objektiem. Lai kā tur būtu, elku pielūkšanas ticības sekas uz visiem laikiem apslēpt neizdodas. Cilvēks galu galā jūtas piekrāpts. Turpretim autentiskas ticības beznosacījuma rūpju galējība nav nekāda cilvēciska vērtība. Lai cik augsta tā būtu, bet gan pašas eksistences pamatā, kura vārds ir Dievs. Kristīgajā ticībā šo rūpju objektu saturu sauc par trīsvienīgo Dievu, un tā ir iemiesošanās. Visu kristīgās ticības kodolu var reducēt uz trīsvienīgo Dievu un cilvēka līdzdalību Dieva dzīvē caur Jēzu Kristu. Tātad ticībai kristīgā izpratnē ir īpaša un izcila zīme. Romano Guardini uzsver, ka kristīgā ticība nav tikai globāls jēdziens, kas aptver daudzas atšķirīgas formas. Kristīgo ticību seno grieķu pagānismu, budismu un tā tālāk. Tas ir viena, vienīga fakta cilvēka dievam dotās atbildes, dievu, kurš nāca Kristu vārds. Fenomenoloģiskās domāšanas perspektīvā ticības būtību veido subjektu satikšanās mīlestībā, mīlošu personu satikšanās. Kristīgās ticības būtība ir tāda, ka satiekas divas mīlošas personas, dievišķā persona Kristus un cilvēciskā persona cilvēks. Tūlīt pat rodas jautājums, kā bezgalība var satikties ar galīgumu, mūžība ar laicīgumu pārējošais ar neizzūdošo. Kā cilvēks var savienoties ar Dievu, viņš taču ir ierobežota būtne, bet Dievs viņa ticības objekts un neierobežota bezgalība. Starp viņiem plešas nepārējams bezdibenis. Cilvēks to var pārkāpt tikai iztēlē, nevis realitātē. Par laimi šeit Dievs pirmais pasniedz roku, lai cilvēks spētu pārvarēt šo bezdibeni. Cilvēciskā būtne pati nekad nespētu uzcelt tiltu par šo bezgalību starp dievišķās un cilvēciskās realitātes krastiem. Šo tiltu no savas puses pārmet pats Dievs, kurš ir cilvēka ticības objekts, un tas tiek darīts par velti, neņemot vērā nekādus cilvēka nopelnus. Cilvēkam atliek vien brīvi izvēlēties, pieņemt izstiepto Dieva roku un ļauties tikt vestam par šo dievišķo tiltu, vai arī noraidīt savu radītāju aicinājumu. Ticība ir no brīvības dzimusi un brīvībā pastāvoša cilvēka atsaukšanās uz Dieva radītāju tuvošanos. Tomēr gribas jautāt, kā sākas cilvēka tuvošanās Dievam, kā cilvēks sāk ticēt, bez šaubām kristīgai ticībai ir savs sākums. Metaforiski izsakoties, tā piedzimst kā kāds zīdainis. Diemžēl tās izcelsmi nevar izskaidrot, ne ar loģikas, ne ar psiholoģijas vai socioloģijas likumiem. Šeit cilvēka prāts saduras ar neaptveramu un neizsakāmu. Ne psihologa analīze, ne filozofa gudrība nespēja pārvērt noslēpumu plīvuru. Slavenais vācu teologs Romano Guardini par ticības sākumu spriež šādi. Aiz necauredzamās tumsas, kas klāja ticības sākumu, slēpjas vēl dziļāks noslēpums. Ticība ir Dieva darbs. Visi šie domas centieni, šīs izjūtas, šīs sadursmes ar svēto ir tikai materiāls, no kura īstais meistars Dievs darina savu darbu. Tapšana par ticīgu ir dievišķas darbības rezultāts, kas mūs pārveido, apgaismo, piesaista, atstājot to žēlastības noslēpumā. Tur nespēja iestarpināties nekāda psiholoģiska analīze, nekāda loģiskā spriešana. Kā zināms, ticībai ir tīri antropoloģiskā cilvēka puse, cilvēka tiekšanās pie Dieva laikā un telpā. Šī cilvēciskā ticības puse dzimst, attīstās vai mirst, saskaņā ar noteikumiem, psiholoģiskiem, socioloģiskiem likumiem. Tāpēc ir pilnīgi pareizi iedziļināties ticības pieredzes problēmās, tādējādi pētot ticības un neticības saskarsmi, kļūst īpaši svarīgi pēc iespējas uzmanīgāk palūkoties uz ticīgā šaubām, uz tiem krustceļiem, no kuriem gadās aiziet par ticības ciļumiem vai neticības seklumos. Turpinājums sekos.
1: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
2: Sestdien pāvests devās pastorālajā vizītē uz San Marino Republiku un Rimini. Dienas pirmajā daļā viņš tikās ar San Marino valdību un baznīcas kopienu, bet otrajā uzstājās tautu draudzības mītiņā, tikās ar slimniekiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un trūkumcietējiem un vadīja Euharistijas svinības Rimini. Atsveicinājies no tautu draudzības mītiņa dalībniekiem, pāvests no izstāžu centra devās uz Rimini pilsētas katedrāli, kur viņu sagaidīja vietējais bīskaps diecēzes Karitas kopiena un tie, par kuriem tā rūpējas – slimnieki, cilvēki ar īpašām vajadzībām un tie, kuri dzīvo trūcīgos apstākļos. Šī ir Rimini katedrāle, un šeit jūs esat mājās, uzrunājot klātesošos, teica Leon 14. Viņš atgādināja, ka Jēzus daudzkārt izvirzīja ciešanu piemeklētos cilvēkus uzmanības centrā un atklājot tiem Dieva mīlestību un žēlsirdību, viņus dziedināja un atgrieza viņiem cilvēka cienīgu dzīvi. Pēc tam daudzi no šiem izdziedinātajiem sāka viņam sekot un kļuva par viņa mācekļiem. Tāpat jārīkojas arī mums, jāļauj Jēzum mūs dziedināt, piedot, atgriezt, un tad jāiet kopā viņa baznīcā, kopienā, ko viņš izveidoja, lai nestu visiem viņa uzvaras pār grēku un nāvi evaņģēliju. Teica pāvests, aicinot visus sekot kungam un aktīvi līdzdarboties baznīcā, draudzēs asociācijās, uzņemšanas centros, visur, kur tiek iepazīta un pieredzēta mūsu visu tēva mīlestība. Noskaitījis kopā ar visiem lūkšanu tēvs mūsu, pāvests devās uz Rimini ostu, kur vadīja Euharistijas svinības. Par tām runāsim mūsu nākamajā raidījumā. Šodien no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Diva tava un dāla un svato gura vārdā. Āmen. Tavs mūs un kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dot mums šodien un pidot mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgim un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajiem goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr, un mūžēgi mūžam. Āmen. Pirmo daļa – prīceigo. Pirmais noslaupums – eņģeļa sludinojums. Dīvs, tu esi vieļējis, lai tavs vārds saiem patīsu, cilvēcisku mīsu jaunavas Marijas mīsā. Tevi lūdzam, mums, kas ticam mūsu pestētojam, kai divam un cilvēkam, palēdzi kļūt, jo diviškos dobas lēzdalēbņīkim. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dot mums šodien un pidot mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgim un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasorgoj mūs no eļnes guņas un aizved visas dvieseles un dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Otrais noslēpums – apmeklēšana. Visvarenais mūžīgais Dievs, visvētāko jaunavu Mariju, kas savā mīsā nesa tavu dālu, tu pamudināji apmeklēt Elizabeti, tevi lūdzam. Dūte, lai tava gore iedvesmoti, mēs kopā ar jaunavu Mariju vienmēr varam tevi slavēt. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds. Lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dienišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem un naivēt mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasorgoj mūs no eļnes guņas un aizved visas dvieseles un dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Trešais noslēpums – Kristus pīdzimšana. Tava imīsoto vorda jaunas pūžamā pīpildēti, lūdzam tevi, visvarenais Dīvs, lai mūsu dorbūs atmirds tei gaisma, kai

starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir Tāvam un Dēlam un Svātajam Goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ieņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mums, Jēzu, piedod mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga Tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums. Jēzus upurēšana templī, visvarenais mūžīgais Dievs. Šamā dīnā tavs vīndzimušai daudz templī tika prezentēts mūsu mīseigajā asamēbā. Pazemīgi lūdzam tavu majestāti, dūt arī mums nusastot tavā prīškā tērum sirdīm. Tavs mūsu, kas esi debesī, svētīts lai tup tops vārds, lai atnāk tavu valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu porodus, kai arī mēs piedodam saviem porodņīgiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
Izsveicināta Marija, žēlestības pilno,

kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir Tāvam un Dēlam un Svātajam Garam, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ieņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mums, Jēzu, piedod mums mūsu vainis, pasargoj mūs no elnes guņas un aizvēti visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga Tava žālsirdība. Piktais noslaupums. Bārni Jēzus atrašana svietnēcā. Dīvs, tu ticēgajim esi dobojis svatos ģimenes pīmāru. Žielīgi palīdzi arī mums praktizēt ģimenes dzīves tikumus un stiprinoj mūsu mīlestības saites, lai sasnādzam mūžēgu olgu tava noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas, auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas, auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas, auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir Tāvam un Dālam un Svātajam Goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie Tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga Tava žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenajam Tāvam, dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, citīs Poncija Pilāta laikā, kristāsis, numiris un apbedēts, nukopis eļņē, trešajā dīna augšām cielīs no mirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvareno Tāva labos rūkas, no kurinīsies atnoks tīsote dzēvūs un mirušūs. Es ticu svātajiem goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Āmen. Litānija visvātokos jaunavas Marijas gūdam. Kīrie eleison, Hriste eleison, Kīrie eleison. Kristu klausi mūs, Kristu uzklausi mūs. Dīvs Tāvs no dabasim, apsažāloj par mums. Dīvs Daudz pasaulē pistētojis, apsažāloj par mums. Dīvs Svātais Gors, apsažāloj par mums. Svāto Trejadība, viens Dīvs, apsažāloj par mums. Svāto Marija, lūdz Dīvu par mums. Svāto Dīva dzemdētoja, lūdz Dīvu par mums. Svāto Jaunavu Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Kristus mote, lūdz Dīvu par mums. Baznīcas mote, lūdz Dīvu par mums. Žālsirdības mote, lūdz Dīvu par mums. Dīva žēlestības mote, lūdz Dīvu par mums. Cerības mote, lūdz Dīvu par mums. Viskaidroko mote, lūdz Dīvu par mums. Viskeistoko mote, lūdz Dīvu par mums. Naizkārto mote, lūdz Dīvu par mums. Jaunavēgo mote, lūdz Dīvu par mums. Vismeļoko mote, lūdz Dīvu par mums. Brēnēgo mote, lūdz Dīvu par mums. Loba pādūma mote, lūdz Dīvu par mums. Radētoja mote, lūdz Dīvu par mums. Pestētoja mote, lūdz Dīvu par mums. Visgudroko jaunava, lūdz Dīvu par mums. Gūda cīnēgo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Slavējamo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Spiecēgo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Labsirdēgo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Uzticēgo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Taisnības spūguļs, lūdz Dīvu par mums. Gudrības iedeklis, lūdz Dīvu par mums. Mūsu prīces īmeslis, lūdz Dīvu par mums. Goreigais draugs, lūdz Dīvu par mums. Gūdojamais draugs, lūdz Dīvu par mums. Izcilais divkalpošana draugs, lūdz Dīvu par mums. Goreigo rūze, lūdz Dīvu par mums. Dāvida turnis, lūdz Dīvu par mums. Zilum kaula turnis, lūdz Dīvu par mums. Zauta noms, lūdz Dīvu par mums. Derēbas kreine, lūdz Dīvu par mums. Dabasu durvas, lūdz Dīvu par mums. Reite zvaigzne, lūdz Dīvu par mums. Slimiņinku veselība, lūdz Dīvu par mums. Griecinīku globieja,
lūdzu Dievu par mums. Biegli mīrinojums, lūdzu Dievu par mums. Biedēgūs iepriecinotoja, lūdzu Dievu par mums. Kristēgūs palīdzība, lūdzu Dievu par mums. Engeļu karalīne, lūdzu Dievu par mums. Patriarhu karalīne, lūdzu Dievu par mums. Praviešu karalīne, lūdzu Dievu par mums. Apostolu karalīne, lūdzu Dievu par mums. Mūcekļu karalīne, lūdzu Dievu par mums. Apliecinotoju karalīne, lūdzu Dievu par mums. Jaunavu karalīne, lūdzu Dievu par mums. Visu svātūs karalīne, lūdzu Dievu par mums. Bez idzimto grāka iemto karalīne, lūdzu Dievu par mums. Debesīs uzimto karalīne, lūdzu Dievu par mums. Svāto rūšu krūņa karalīne, lūdzu Dievu par mums. Gimeņu karalīne, lūdzu Dievu par mums. Mīra karalīne, lūdzu Dievu par mums. Mora zemes karalīne, lūdzu Dievu par mums. Dīva jāras, kas nuceļ pasauli grākus, atlaid mums, Kungs un Dīvs. Dīva jāras, kas nuceļ pasauli grākus, uzklausi mūs, Kungs un Dīvs. Dīva jāras, kas nuceļ pasauli grākus, apsažāloju par mums. Tavā patvarumā steidzamēs, svāto Dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam, nasmodēj mūsu vajadzībos, bet no ikvienas nalaimes, visot mūsu izglobe, slavēgo un svietēgo Jaunava, mūsu valdniece, mūsu vidotoja, mūsu aizbildinotoja. Samirinoj mūs ar savu dālu, iteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam brīškā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus suļējumu cinēgi tūpam. Lūksimēs, Kunis Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kaupu dvieseļu mīsa vienmēr būtu vasela. Un ar slavējamos visvatokos Jaunavas Marijas aizbildņību, mēs tiktu atbrīvoti no laicīgu ļaunuma un prīcotūs mūžēgai dzīvē caur Kristu mūsu Kungu. Āmen. Lūkšanā svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un Tomus visvātos Līgavas palīdzību pisaukuši, paļavīgi lūdzam arī Tavu aizbildņību. Tos mīlestības dēļ, kas Tevi vīnoja ar bezvainīgu Jaunavu, Dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniju Jēzu, mēs Tevi pazemīgi lūdzam, uzlūkojuši ielēgi Jēzus Kristus ašņa atpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovņīcību mūsu vajadzībos. Sorgoja Dīva aizgodēbas dūtais, svatos ģimenes sorgs. Izradzātūs Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs vismēļais tāvs no ikvienas sasamaitošanas un maudim, ar dabas uz spāku stiprināj mūs spiecēgais palīdzātoji cēņa ar timsēbas spākim, un kai tu citkort izglobi bierniņu Jēzu no draudušom novis brīsmom, tai tagad aizstovi svātu Dīva baznīcu no inaidnīku uzbrukumim un ikvienas nalaimēs. Uziemūs visus savā pastovīgā patvarumā, lai mēs pēc Tava parauga dzīvodami, Tavas palīdzības stiprinoti, varam divbijīgi dzīvot, svietīgi numirt un imontot mūžēgu liksmēbu debesīs. Āmen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgulas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Ik viens Latvijas iedzīvotojs vēl līdz 19. septembram aicināts pīzadaļāties zemkopības ministrejas konkursa sējies 2026 nominantu pieteikšanā un balsošanā par saviem favorītiem. Balsojums nozares nosīs līdz 19. septembram konkursa mojas lapā sējies.lv. Un to rezultātā tiks noteikts sabiedrības atzinības balvas ieguvējs. Sabiedrības vietiemam nodoti konkursa daļiebnīki 8 nominācijos. Goda lauku saimnīcēba, goda uzņēmums sporta, kas ražošanā, ģimiņa lauku sātā, jaunīs veiksmēgīs zemnīgs, goda vītējo sporta, kas tirgotojas, bioloģisko lauku saimnīcēba, goda līder projekts vītējā reicēbas grupā un reidīnas sījējs Mospulks. Nominanti postot dažādus Latvijas reģionus un darbības jūmas, atspūguļojot gan lauksaimniecības un porta, kas ražošanas attīstību, gan uzņēmēja darbību un vītējos iniciatīvas Latvijas laukos. Balsot iespējams elektroniski, izvēloties daļēbniekus konkursa tīmekļa vītnes sadaļā nominanti un vienas dienas laikā balsotojs var atbalstāt vairokus nominantus. Savukārt par vienu un to pošu nominantu atkārtot iespējams balsot 5-24 stundām. Un papildus iespēja paredzētā arī pošiem balsotojiem. 14. septembrī no visiem balsojuma daļēbniekiem tiks izlūzāti 3 cilvēki, kuri saims ielūgumus iz konkursa sījies 2026 noslēguma ceremoniju. Bolvu noda pašvaldība pamanījusi, ka sociālo tēklu platformā Facebook ar vien bīžok iedzīvotoji publiski pauš neapmierinotību par suņu klaiņošanu, īspiemīm suņu uzbrukumiem un nasavoktim fekālijam pēc saviem suņiem Bolvu pilsētā. Iedzīvotoji dolos savā pieredzī pauš bažas par bārnu un citu iedzīvotoju drošību un aicinoja suņu īpašnieku būt atbildīgi. Savukārt, Bolvu novada pašvaldības policijā joprojām nav saimta informācija par sociālajos teiklos publiski minātiem gadījumiem. Pašvaldība uzsver, ka sociālī teikli, protams, ir nozīmīgs informācijas apmaiņas līdzeklis un publiska diskusija var pievērst uzmanību kaidai problēmai, tomēr sociālo teiklu īroksts nav vienmēr sasniedz īstodi, kuras kompetencija ir konkrētos situācijas. Ja mirkis ir panok konkrētu reicēbu un novērst iespējamu apdraudījumu, ar ierakstu sociālajos teiklos napīteik. Publiski pieejamo informācija par kaidu gadījumu nav vienmēr ļauj policijai identificēt konkrētu situāciju vai iesaistētos personas. Todēļ iedzīvotoju tīšs ziņojums pašvaldības policijai ir būtisks, lai varētu operatīvi izvērtēt situāciju. Bolvu Novada pašvaldības policija aicina iedzīvotojus informēt jūs par gadījumiem, kad suņs regulāri brēvi klaiņoj, apdraud cilvēkus vai citus dzīvniekus, netiek ievērotas dzīvnieku labturības prasības vai suņa īpašnieks nenodrošināja dzīvnieka pienaucīgu uzraudzību. Par konkrētiem gadījumiem joziņoja Bolvu novada pašvaldības policijai pa telefonu 29 44 5 114 vai izsniedzot iesniegumu klotīņī Bolvos sporta ilā 1. Tikai uz iedzīvotoju ziņojumiem pašvaldības policijai varās operatīvi reaģēt.
1: Thank you.
2: Ludzas novadā 2025. Gadā biznesa ideju konkursā esi uzņēmies Ludzas novadā, tika atbalstēts projekts atpūta Ludzā 10 gadi. Projekta ietvaros iegodots viss napīcīšamīs, lai pilnveidotu un attestētu jau asošu atpūtas pakalpojumu pīdovojumu. Šo projekta ietvaros tika iegodoti materiāli un aprēkojums, kas napīcīšams laipus būvniecībai, generators, kā arī krosas un pīpūšamī pūšļi. Iegodotīs aprēkojums tiks izmantots, lai uzlabotu un papildinotu asošo atpūtas pīdovojumu, kā arī nodrošinotu ārtoku un daudzveidīgoku atpūtas pīredzi Ludzām. Laipas izveidesnīgs papildus īspiejas atpūtas vītas lobī kortošanai, sokot poreijas inventārs ļaus organizēt dažādas aktivitātes gan individuāliem apmeklātojiem, gan gimiņom un draugu kompānijom. Projekta īstenotojas ir uzņēmējs Dagnis Tihovskis. Nozasliedzīs arī biznesa ideju konkurss, asi uzņēmējs Ludzas novadā un atbalstēti 12 biznesa projekti. Par atbalstētiem projektiem sekok ludzasnovads.lv.
1: Laika ziņas.
2: Pirmūdiņa būs mokūņaina, daudz vīta aizlaicēgi ļējas vītum veidosīs arī nagaisa mokūņi. Viespūs slānā lēdz mārenainu rītumim zīmeļa rītumim, bet gaisa temperatūra šodien būs plus 16, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Dīva pestēšanu sludinojiet nu dīnas dīnā, sludinojiet jo gūdu tautom. Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi mūsas, nūžālosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visvarenajam Dievam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordīm, darbīm un nolaidību. Muna vaina, muna vaina, muna visu vēlūko vaina. Tūdēļ es lūdzu visu svātoku jaunumu Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsus, broļi un mūsas, aizlūk par mani, kungu, mūsu Dievu. Lai apsažāloja par mums visu varenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzēvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Gūds Dīvam augstumos un miers vier zemes labas gribas cilvēkiem. Slāvējam Tevi, teicam Tevi, pīlūdzam Tevi, cildinojam Tevi, pasateicam Tev, jo lēla ir Tava gūdēva, kungs Dīvs, dabasu karali, Dīvs visu varenais stāvs, Dīvs vienzimušais dāls, Jēzu Kristu, Tu, kungs Dīvs, Dīva jārs, Tava dāls, Tu nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Tu nūceļ pasauļa grākus, uzklausi mūsu lūgšanu. Tu siedi pie tāva labos rūkas, apsažāloj par mums. Vienīgi tu esi svāts, vienīgi tu esi kungs. Tu visu augstais, Jēzu Kristu, ar svāto goru, dīva tāva gūdējā. Āmen. Lūgsimies. Kungs stiprinoja mūsu ticēbu, kas svātū apustulu Bartolemeju vīnoja ar tavu dālu, un dara, lai ir jo lūgšanom tava baznēca visam tautam kļūst pestēšanas sakraments. Car mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto gura vīnēbā, divs visus mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējums no svēto apustula Joņa atklosmes gromatas. Eņģeļs man sacēja, noc, es tev parodēšu leigavu, jāra sīvu, un jis mani gorā aiznesa uz lelu un augstu kolnu, un parodēja man svātū pilsātu Jeruzalemi, mūkopam no dabasim no dīva. Jai bija dīva spūžums, jo smirdzums bija leidzēks dorgakmiņam, it kā jaspida akmiņam, dzidram kai kristals. Ap tū bija lels un augsts mūrs un 12 vorti, un virs vortim 12 eņģeļi un ierakstēti vordi, kas ir Izraļa dālu, 12 cilšu vordi. Treis vorti austrumu pusē un treis vorti ziemeļu pusē, un treis vorti dienvidu pusē un treis vorti rītumu pusē. Un pilsātas mūram bija 12 pamati, un uz tim jāra 12 apostolu 12 vordi. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Joņs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā Filips satika Natanēli un jam sacēja. Mēs atradām tū, par kuru rakstēja likumā Mozus un pravīši. Jezu, Jezu pa dālu, nu Nazaretes. Bet Natanēļs jam sacēja. Vai tad no Nazaretes var nokt kas lops? Filips jam atbildēja, noc un pasaskoti. Jēzus ieraudzējis pie sevis Natanēli, sacēja par jū. Rauk patīs Izraelīts, kurā nav viļteibas. Natanēļs jam jautoja, no kurienes tu mani pazēsti? Jēzus atbildēja un jam sacēja. Es tevi redzēju, ka tu beidzam vīģes kūka, pirmok nakai Filips tevi pasauce. Natanēļs jam atbildīja. Rabbi, tu esi Dīva dāls, tu esi Izraeļa kieneņš. Jēzus atbildādams jam sacēja. Vai tu todēļ tici, ka es tev sacēju, es tevi redzēju zam vīģes kūka, tu redzēsi vēl lelokas lītas. Totis tam sacēja. Patīši, patīši, es jums soku, jūs redzēsit atvārtus dabasus un Dīva eņģeļus kopūt augšup un lejup por cilvēka dālu. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dorgī broļi un mosas! Evangelijā dzirdējam taidu frāzi. Mēs atradam tū, par kuru rakstēja likumā Mozus un pravīši. Jezu, Jezu pa dālu no Nazaretes. Tad Filips un citi to laika cilvēki meklēja Mesiju, Dīva sludinotu pasaules globieju, un jī jū atrode. Arī mēs ikdīnā kaut ko meklējam. Vai mēs meklējam Jezu pasaules globieju? Pēdējos dīnos, īpaši šeit Aglionas pusē un Preiļūs, mēs meklējam elektrēbu, mēs meklējam degvīlu, meklējam internetu un telefona sakarus. Bet vai mēs pori visam meklējam pošu Dīvu? Dīvu, kas ir visas pilnēba solūts. Kai senā literatūrā tika aprakstīts porpilnēbas roks, tāds mītisks stāls, porpilnēbas roks, no kurā izplūst visādas bogotēbas. Dīvs ir visa porpilnēba, no Dīva nok viss labais. Vai mēs jū meklējam ikdīnā, vairok par visu, vairok, kai tagad meklējam jūdiņi, elektrēbu, benzinu un visu porējo, lai dzēvotu.

Evaņģēlijā par jū rakstīts, ka jis satika Jēzu, un Jēzus saka, es jū pazīstu, ka tu esi cilvēks, kurā nav viltības, kas tevi redzēja zem vīgas kūka, kā daži komentātoji saka, ko tad Natanēls darīja zem to vīgas kūka, īspējams, kas bija aizgojis prūm no porējiem, lai pavadētu laiku lilkšanā, un ka es bija zem vīģes kūka, tu zinoji tikai Natanēls un Dīvs. Viņi viens sits, un Jēzus saka, es tevi redzēju zem vīģes kūka, un tad Natanēls izsaucas, tu esi Dīva dāls. Es saprotu, ka tu tikai Dīvs varēji zinot un Dīva dāls. Lūk, viss dzēvoja goreigu dzēvi, meklēja Dīvu, padziļinoja attīcības ar Dīvu, un Jēzus saka, ka jūs redzēsit vēl lielokas lītas, jūs redzēsit atvārtus dabasus. Lūk, kad esam īpazinuši Jēzu, atraduši savā dzēvē Jēzu, svarīgi ikdīnas padziļinot attīcības ar jū, caur ikdīnas lilkšanu, caur to, ka mēs sekojam jam, sekojam jo mocībai, ikdīnas izvielēs, ikdīnas lēmumus saskaņojam ar Dīva mocību. Daram visu pēc Dīva baušļiem, daram visu mīlestībā, ritamā breidī, kad pēc vātras mēs piedzēvam visi sekas, īspēju robežos, Dīvs mūs aicināja atbalstēt viens otru, solidarizētīs, redzēt, ar ko es varu paļaidzēt citiem, kas man var paļaidzēt. Tādā veidā izdzēvot šo breidi. Nekas dzēvē nanūteik bez Dīva ziņas. Pat mots nanūkreit no galvas. No mūsu galvas, ja Dīvs to nebūtu pīļojis. Arī šo vātru Dīvs pīļovē. Un gadaļ, ko Dīvs pīļo, tādas vātras mūsu dzēvēs. Vai Dīvs mūs namīļoja, ja viss ir vienolga, vai es mūsu stropēju. Daudz dažodi jautomi izskan tādā laikā cilvēku sirdīs un protos. Dīvs mīļoja mūs un mūs nav aizmirs. Ja Dīvs kaut ko pīļoja, kad es satracinoju mūsu vātras mūsu dzēvē, tad tu pīļau mūs jums par lobu, lai mūs saprunotu, lai parodītu, kaidi mēs esam, kā mēs uzveicamies tādos brēžos. Daudzi cilvēki šobrīd ir ļoti stresaini, ļoti osi. Parodos, kaida jūs sirds ir mīlestības pilna vai tieši otrēžok. Daudzi aglīnā redzēt, ka ir ļoti izpalēdzīgi, viens otram nav paļēgā, citi ļoti osi atbild, ļoti nāpmīrinoti. Tādas vātras paroda, kaida mēs esam, pie ko mūsim jostrodoja, lai mēs būtu pilnēgoki, lai būtu tivoki Dīvam. Ir cilvēki, kas šimā brīdī meklē Dīvu, aizļūst par šo situāciju. Ar tādi cilvēki, kas dusmojās uz Dīvu, vai vispār aizmirst par Dīvu. Lūk, tāpēc pieņemsim visu, ko Dīvs mūsim pīļauj dzēvē, ar Dīvu kūpā, rūku rūkā, izīsim cauri, atbalstīsim viens otru. Un meklēsim Dīvu, sekosim jam, Jēzum, jo mocēbam, jo pīmāram, tivosimīs jam. Jo tivojotīs Jēzum, Dīvs mūsim dod spāku, stiprinojumu, gudrēbu, mīlestēbu, mīru. To labokū, pēc ko vispār cilvēka sirds ilgojās, tū, ka mēs esam radēti augstokam labumam, ne tikai iedīnam, pajumtei, tas, kas mums ir laicēgais, kur visam mēs esam augstokam mierķam radēti, kas ir dzēve Dīva gūdām, dzēvo daļ Dīva, dzēvo daļ mīlestības. Lai Dīvs mūs un paļēc stimā pieaugt, ne tikai materiālajā, bet goreigajā un arī porcelvieciskajās, ko mēs esam aicinoti, kļūt Dīvam līdzīgoki. Āmen.

0: Ko jūs stovot, finosimies kupēgā lilkšanā, uzticot Dīvam mūs un visas baznīcas vajadzības. Lūksim par baznīcu un to skolpim, pāvestu Leonu un visim leidstrodnīkim, lai Dīvs palīdz cilvēku dvieseles vadēt pretīm mūžīgai dzēvē.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksim par jaunim aicinojumim uz Dīvam veltēt

0: dzēvi, lai nekur pasaulē netrūkst svātu dvieseļu gonu.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs.
0: Lūgsim par laicīgos varas nesējiem, lai īsaus lēmumus vados pēc dīva baušļiem, kur teigi rūpējotīs par labklājību un mīru pasaulē.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. No 2. septembra līdz 8. oktobram visā Latvijā notiks Nacionālo bruņoto spāku organizētos visaptvarošas valsts aizsardzības mocēbas namejas 2026. Visaptvarošos valsts aizsardzības mocēbas, kuros pīzadaļāsīs gan karavēri, gan zemesorgi no visam Nacionālo bruņoto spāku vienībām, tostarp valsts aizsardzības dienesta karavēri, rezervis karavēri, un arī ītvaros tiks turpinota sadarbēbā ar krīzes vadēbas centru, valsts kancelēju un uzaru ministrējom un tūs padūtēbas īstoģom, kā arī valsts drošēbas īstoģom, vairokam pašvaldēbam un komersantim, nodrošinot valsts aizsardzēbas vajadzēbam napīcīšamo atbalstu un tādēdi stiprinot visaptverošo valsts aizsardzēbas sistēmu Latvijā. Līdz tekus mocē būs daumu izpildēji, namējas 2026 kolpos arī par platformu Nacionālo bruņoto spāku transformācijas ītvaros attīstētos pieju un risinojumu praktiskai porbaudai. Būtiska Nacionālo bruņoto spāku transformācijas sastodaļa ir mocēbas, kuros teik īvīstas, integrētas un porbaudētas jaunos spiejas, procedūras un tehnoloģijas. Mocēbos pīzadaļāsīs aptuveni 12 tūkstošas Latvijas un sabiedroto valstu karavēru un zemes sorgu. Zemkopības ministreja sadarbēbā ar Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centru rudiņas sezonā aicinojas fórumu, dialogu, pošu produkts, pošu spāks, stiprā lauksaimnīcēbā. Drošai Latvijai, kas turpinos pavasarī aizsoktu reģionālo konferenču ciklu lauksaimnīcēbas izaugsmes plānu, 2026. 2036. Godam par mīs no četriem reģionāliem pasaukumiem notiks jau 28. Augustā Ludzas kultūras nomā. Pavasarī Zemkopības ministrija un Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs organizēja reģionālos konferences ceļā iz vasalu lauksaimnīcēbu, kuros tika prezentēts lauksaimnīcēbas izaugsmes plāns 2026. 2036. Godam. Vosaras periodā nozaris aktīvi strodošas pie nozaru stratēģiju izstrodis plāna ītvaros. Un katrā no četriem pasaukumiem pīzadaļātīs aicinot cik viens lauksaimnīgs lauku. Lauksaimnieku saimnīcēbas un porstrodes uzņēmumu, kai arī nevalstisko organizāciju porstovi. Pirmīs fórums Latgaļī, Lūdzas kultūras nomā 28. Augustā, bet nokamī 18. Septembrī Dobelī, 25. Septembrī Cēsīs un 1. Oktobrī Kuldīgā.

0: Daugavpiļas komunālo saimniecības porvaldiem turpināja strādāt pie vātras seku novēršanas. 22. augustā arī Daugavpiļas koras piedzēga vātra, ko rezultātā daudzvietu pilsētā nogosti un nolausti kūki un tūzori. Atbildīgie dīnesti vātras saku novēršanu soka vēl pirms tos beigumu un novēršot apdraudījumu cilvēku drūšēbai atjaunojot satiksmi un elektroapgodi. Nedēļas nogaļī Daugavpiļas pilsātas pašvaldības policijas dežūra daļā registrēti vairāk nekā 100 ar vātras pūstījumiem saistēti izsaukumi. Savukārt komunālos saimniecības porvaldeļēt samsajāmusi vairāk nekā 80 iedzīvotoju pieteikumus par vātras radētīm bojojumiem. Ja privātā teritorijā nepieciešama pašvaldības palīdzība vātras radētos seku likvidēšanā, iedzīvotoji aicināti sazināties ar komunālo saimniecības porvaldi. Pašvaldība īpaši uzsver, ka palīdzība vātras skartajos privātajos teritorijos tiek sniegta bez maksas. Tāpat iedzīvotoji arī interesējās par nogostu kūku sazogiešanu un izmantošanu molkai, bet komunālo saimniecība atgādināja, ka patvaļīga kūku aizvešana nav atļauta un katrs gadījums tiek izvērtāts individuāli.
1: Laika ziņas.
0: Dīna šodien būs pārsvarā mokūņaina un lietaina. Daudz vīt lējas eislaicīgi, bet vītam veidosīs arī negaisa mokūņi. Vies būs slānai līdz mārenainu rītumiem, zīmeļu rītumiem un gaisa temperatūra šodien būs plus 16, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

klausies, Izraēle. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs

bet pirmīs šodien dienas veicīns, lai ceļoja skaistajā vakardienas vordadīnā Vitālijam virzam, lai divas vietēbas stiprums veselēba un dzēvis prīks. Prīku, kā ir rosas losi no reitā ik raizi nu jauna rast. Prīku ikdīnas ritmā vienmēr nosargot prast. Sirsnīgs sveicīns no visas saimis.

Un numurs sveicieniem tīšajā ēterā. Ja ir izpieja, ja jūs mūsu dzirdat, tad droši izmantojiet šo izpievu, zvonīt un sūtīt sirsnēgus sveicieņus 6-4-6-2-1-1-1-5.

0: Labdien, lūdzam.
1: Labdien, Valdi. Nu, par cik tu zvani, to kā parasti nav. Nu, mēs esam vieni tīpoši. Es gribu visiem, kas klausos. Tagad manu atsinojumu. Būsim mīrēji. Būsim pateicīgi dzīvam par to, ko mēs esam sanāmuši. Lieli porbaudījumi mums ir bijuši. Pat telefons man šodien tikai rētā sotās darbotīs. Bet laikam pasaulē būs tai. Mēs esam tik vīzdegunīgi palikuši, tik īdumīgi. Mēs jau vairs nav nī baizniecas, mēs jau tik ir skotuvis, mēs jau ir daudz kas. Vakar, jā, divkalpojuma laikā bijām porstiekt. Lūdzamies par mūsu porvaldi, par mūsu visu. Bet tu māpu šā laikā teņi vīnam porējām nevajag. Vajag tīm, kas iet uz bazneciņu. Bet, lai divus izgaismāju, mēs jau visim protus. Jo, noklaiks, kad mēs jau vajadzēs varbūt ar atasēstīs ar dibaņiem iz zemes, pēc tam domāt, kā celtīs augšā. Tāpēc es būtu saicu, nu, es ar humora izjūtu tagad, bet ar patīsēbu. Es zinu, ka mūna patīsēba, varbūt vienam ūtram nav patiekam arī pie mūsim maltā. Tāpēc jau jī atatolnojas no dīvnama,

0: Tāpat arī visiem radio klausītājiem novēlēju svētīgu jūsu nedēļu, lai Dievs mūsu svoda, varbūt, lai mūsu tūs porbaudījumu, tagad varbūt mēs saprasim. Es šodien runāju, kā mēs kādreiz atceramies bērnībā, kā ar lukturim grīze tērumā kolhoza laikus, tas bija padomju savienības laikus. Vajadzēja īt darbā, turēt savus lūpeņus, a vakarā savu dorzeņu nūvokt pie luktura gaismā nūgrīs bītis ir runkuļus. Kas bija zaudēt. Valdien piedodiet, ka es tik ilgi skaidroju, jā, bet tāda bietēja dzīve. Tāpēc, lai Dīvs mūsu apgaismoja, mūsu protus, kuri dzirt un nedzirt, lai mēs esam labvēlēgi viens tīku uzdarāt. Anna tāikaiti, kā domāt, kā tie skotuvis izkopt, kā nūkops, kā izagrūzēt. Es vajag arī to, es saprotu, senioriem arī to vajag. Bet vajag visu samārot, jo mūsu dienas tuvojās noslēgumam. Lai skan skaista, skaista dīsmeņa jaunos vātu aklumas baznīcā. Vārdien pārģis, ka jūs klausītā pīdūdīt, kas jūs smūk par savu iporējus, kas klausos mani ar savim lēciņam, ar savam podzumam. Dolūs, tik es saprūtu, tik dolūs, tik es varu, tik doru. Su labu, paldies, ka uzklausījāt. Visu labu.
1: Jā, paldies, Antiņinai, par zvonu. Arī jūs droši varat sūtāt savus sveicīņus un zvaņāt iztīšu ēteru pat telefonu 64 621 11 pīcīm.

pavasarīgi silti, mēlis veicīņi ceļojas Bolvu novada upēti labestēgam, drošam, saprotošam, draudzīgam gaviļnīkam Vitālijam Vizulim pagojušajā vorda dīnā. Vēlējam mūžu garastovokļi optimismu, labu veselību un dīvas vietēbu kotrai dīnai. Sveiciņus silta Mihalina Solā.

Tā ir tad vakar bija vārdadīne ne Vitālija. Apie mēs esam Vitālijas skudra maltā, bijušais pogasta porvaldes priekšnieks, kas ilgus gadus vadēja mūsu pogastu maltas. Es jau atceros, ka ļoti pateicīgu saprūtušu cilvēku, kuram bija izspēja ar visiem cilvēkiem kontaktēties. Ja atvalstēt arī Rozentovs baznīcu. Tātad Vitālija. Sveicas tev ir pagošu vārda dīneņu, es tev vieļēju goru spāku, pilnēt atpūtētu esi, priecājies par bērniem, par mazbērniem, par savu sīveņu kūpā, lai tev divs, kā saka, dūt savas svietējumus turpokim godim. Paldies, ka tu beji, ka tu esi, ka tu vēl būsi kūpā ar mūsim. Sveic tevi Jēzups no Līvānu Ilus un Antonīna. Vieļējam visu tū labokū. Ir tāda dzīsmeņa, celīs broļi, šodien gaismenes pēc, lai jie izskaņ valdeņ Vitālijam par gūdu, jo vārdadīniņā pagošāja visu labu, nu, likās, ka šodien ar to arī esu beigšu jūsu sapgrūtnot. Paldies, ka uzklausējāt. Zvonīt porēji.

cerams, tiksimies arī Reidīnas koncertā. Bet nu, visu labu, līdz nokušai raizēji.

0: Laiks dīva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdības krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vārdā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no marušajiem, uzkopis debesīs sēt pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvos un marušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceršanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

0: Rīgulas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Lai pēc 22. un 23. augusta vātras un stiprajam ļeitavam mazinotu pašvaldību administratīvo slūgu un dūtu vairoka laika stihijas seku noviršanai, vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tavars rūzinos vienreizēji pagarinot termiņu sokotnējos informācijas sniegšanai vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrejai par radētiem pūstiemiem no 3 līdz 10 darba dienām. Situācija šoreiz ir smoga, daudz vietu joprojām nav elektrības, atsevišķos vītos traucēti sakari un visvairāk cītusi Latgaļa un Zemgaļa, taču pūstiem ir daudz vietu Latvijā arī pīkrastī. Pirmos dienas pašvaldēbam joveļtējas seku noviršanai un palēdzēbai īdzēvotojiem nav papēri. Tāpēc tieši šos vātras gadījumā rūsinošu pagarinot termiņu sokotnējos informācijas par pūstiemim no 3 līdz 10 dīnam, uzsvēra vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tavars. Kai norodā ministres apzinot situāciju pašvaldībos, redzams, ka daudz vīt problēma numur 1 ir elektroapgodes porovumi un mobilo sakaru traucējumi. Par daudz vītu nogostīm kūkiem nemaz narunājot. Atsevišķos vītos elektrības trūkums roda problēmas operatīvo dienestu darbam, piemēram, preļūs degvīlas uzpildes stacijos bez generatoriem nav iespējams uzpildēt operatīvo transportu. Ministres izsaka pateicēbu pašvaldēbam brēprotēgiem sadaļas teiklam nātliekamos medicīniskos palēdzēbus dīnestam, valsts ugundziesēbus un glopšanas dīnestam, zemessardzēji, ministru kabineta kolēģim un visi, kuri strodoja, lai novārstu vātras sekas un palēdzātu īt. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība turpināja projekta Daugavpils stropu pamatskolas attīstības centra infrastruktūras un mocēbu vidis modernizācija realizāciju. Būvdarbi objektā norit atbilstoši plānotajam grafikam un augusta sokumā to izpilde sasniedza 73%. Būvdarbus saskaņā ar noslēgto līgumu plānots pabeigt 2027. Gada janvarī. Šobrīd aktīvi turpinājās izglītības īstodi sākas mocēbu telpu un gaitiņu atjaunošana, teika veikta pilnīga klašu iekšējos apdaris atjaunošana. Sporta nodarbību blokā būvdarbi ir pabeigti un noteikti sakortošanas darbi. Pabeigti arī teritorijas lobī kortošanas darbi un tivokajā laikā tiks izsludinoti īpirkumi miebeļu, rakstamgaldu, skapu, plauktu, divānu un citu mocēbu aprēkojumam, īgodē, lai nodrošinotu mūsdīnēgu un ergonomisku mocēbu vidi. Leivona novada pašvaldība aicināja līdz 14. septembram pieteikt kandidātus Leivona novada dūmis apbalvojumam Leivona novada balva kultūrā, nominācijos cilvēks kultūrā, labokīs sasniegums amatieru mokslā, labokīs sasniegums profesionālajos mokslos debija kultūrā un kultūras leldraugs. Brevas formas pieteikumā jo iekļauj informācija par izvirzamo kandidāta vordu, uzvordu, kontaktu informāciju, sasniegumu aprakstu konkrētajā jumā un pieteicieja kontaktu informāciju. Kandidātus var izvirzēt īdzēvotoji, namozokai 10 pilngadīgas personas.

0: personas, kuru dzēvis vīta deklarēta Ļeivonu novada administratīvajā teritorijā. Tāpat Dūmes deputāti Ļeivonu novada kultūras komisija, valsts un pašvaldību institūcijas Ļeivonu novada reģistrētas juridiskas personas biedrības un nodabinojumi. Vairok libāni.lv
1: Laika ziņas.
0: Arī pirmūdiņi laiks būs porsvarā mokuņēns un ļeitains. Daudz vītļējas eislaicēgi vītum veidosīs arī nagaisa mokuņi. Viejas būs slānā līdz mārenēnu rītumiem, zīmeļ rītumiem un gaisa temperatūra šodien plus 16, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci nu dzimtenis? Klausīs mēs internetā www.radio.lg.lv.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Latgulas radijas ziņas.
3: Sveicināti Latgulas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai pēc 22. un 23. augusta vātras un stiprajam Ļeitavam mazinotu pašvaldību administratīvo slūgu un dotu vairoka laika stihijas seku noviršanai, vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tavars rūsinos vienreizēji pagarinot termiņu sokotnējos informācijas sniegšanai vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrejai par radētiem pūstiem un trejom līdz 10 darba dīnom. Situācija šoreiz ir smoga, daudz vietu joprojām nav elektrības, atsevišķos vītos traucēti sakari un visvairāk cītusi Latgaļa un Zemgaļa, taču pūstiem ir daudz vietu Latvijā arī pīkrastī. Pirmos dīnes pašvaldībam joveļtējas seku noviršanai un palīdzēba īdzēvotojiem navis papērim. Tāpēc tīši šos vātras gadījumā rūsinošu pagarinot termiņu sokotnējos informācijas sniegšanai par pūstiem un trejam līdz 10 dīnam, uzsvēra vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tavars. Kai norodā ministres apzinot situāciju pašvaldībos, redzams, ka daudz vīt problēma numur viens ir elektroapgodes porovumi un mobilo sakaru traucējumi. Par daudz vīt nogostīm kūkiem nimoz narunojot. Atsevišķos vītos elektrības trūkums roda problēmas operatīvu dīnestu darbam, piemēram, preļūs degvīlas uzpildes stacijos bez generatoriem nav īspējams uzpildēt operatīvu transportu. Ministres izsaka pateicēbu pašvaldībam, breiproteigiem, sadaļas teiklam, nātliekamos medicīniskos palīdzēbus dīnestam, valsts ugunsdzēsēbus un glopšanas dīnestam, zemes sardzēji, ministru kabineta kolēģim un visi, kuri strodoja, lai novārstu vātras sekas un palīdzētu īdzēvotojiem. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība turpinoja projekta Daugavpils stropu pamatskolas attīstības centra infrastruktūras un mocēbu vidis modernizācija realizāciju. Būvdarbi objektā noiet atbilstoši plānotajam grafikam un augusta sokumā to izpilde sasniedza 73%. Būvdarbus saskaņā ar noslēgto līgumu plānots pabeigt 2027. Gada janvarī. Šobrīd aktīvi turpinojās izglītības īstodi sākas mocēbu telpu un gaitiņu atjaunošana, tiek veikta pilnīga klašu īkšajos apdaris atjaunošana. Sporta nodarbību blokā būdarbi ir pabeigti un noteik sakortošanas darbi. Pabeigti arī teritorijas lobī kortošanas darbi un tivokajā laikā tiks izsludinoti īpirkumi miebeļu, rakstamgaldu, skapu, plauktu, divānu un citu mocēbu aprēkojumam, īgodē, lai nodrošinotu mūsdīnēgu un ergonomisku mocēbu vidi. Leivonu novada pašvaldība aicināja līdz 14. septembram pieteikt kandidātus Leivonu novada dūmis apbalvojumam Leivonu novada balva kultūrā, nominācijos cilvēks kultūrā, labokīs sasniegums amatieru mokslā, labokīs sasniegums profesionālajos mokslos debija kultūrā un kultūras leldraugs. Brevas formas pieteikumā jo iekļauj informācija par izvirzamo kandidāta vordu, uzvordu, kontaktu informāciju, sasniegumu aprakstu konkrētajā jumā un pieteicējā kontaktu informāciju. Kandidātus var izvirzēt tī dzīvotoji, namazokai 10 pilngadīgas personas, kuru dzēvis vīta deklarēta Ļeivonu novada administratīvajā teritorijā. Tāpat Dūmes deputāti Ļeivonu novada kultūras komisija, valsts un pašvaldību institūcijas Ļeivonu novada reģistrētas juridiskas personas biedrības un nodabinojumi. Vairok libāni.lv
2: Laika ziņas.
3: Arī pirmūdiņi laiks būs porsvarā mokuņēns un ļeitains. Daudz vītļējas eislaicēgi vītum veidosīs arī nagaisa mokuņi. Viejas pūs slānā lēdz mārenainu rītumim, zīmeļ rītumim un gaisa temperatūra šodien plus 16 plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
4: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Dīva pestēšanu sludinojiet no dienas dienā, sludinojiet jo gūdu tautom. Dieva tāva un dāla un svāto gru vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļin mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslēpumus. Es sacazēstu visvarenajam Dīvam un jums, broļin mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna vislielāko vaine. Todēļ lūdzu visu svātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļu mūsus, aizlūk par mani, kunga mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais Dīvs un pīdos mūsu grākus, lai mūs sīvet mūžēgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Lūksimēs. Kungs stiprināja mūsu ticību, kas svēto apostolu Bartolomeju vīnoja ar to dālu, un dori, lai ar jo lūkšanam, to baznīca visam tautam kļūst pestēšanas sakraments, caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzīvi un valda svēto gara vienībā, Dievs visus mūžu mūžus.
1: Āmen.

0: Lasījums no svāto apustoja Jūņa atklosmes gromatas. Eņģeļs man sacēja, noces tev parodēšu leigavu jāra sīvu, un jis mani gorā aiznesa uz lelu un augstu kolnu, un parodēja man svāto pilsātu Jeruzalemi, nūkopam no dabasim no dīva. Jai bija dīva spūžums, jo smirdzums bija leidzīgs dorgakmiņam, it kā jaspida akmiņam, dzidram kai kristals. Ap to bija lels un augsts mūrs, un 12 vorti, un viers vortim 12 eņģeļi, un ierakstēti vordi, kas ir Izraeļa dālu 12 cilšu vordi. Trejas vorti austrumu pusē, un trejas vorti ziemeļu pusē, un trejas vorti dīnvidu pusē, un trejas vorti rītumu pusē. Un pilsātas mūrom bija 12 pamati, un uz tiem jāra 12 apustuļu 12 vordi. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu garu.
0: Lasējums no Svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Joņs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā Filips satika Natanelī un jam sacējam, mēs atradom tū, par kuru rakstīja likumā Mozus un pravīši, Jēzu pa dālu no Nazaretes. Bet Natanels jam sacēja, vai tad no Nazaretes var nokt kas labs? Filips jam atbildēja, noc un pazaskoti. Jēzus ieraudzējis pie sevis Natanelī sacēja par jū, raug patīs Izraelīts, kurā nav viltējbas. Natanels jam jautoja, no kurīnes tu mani pazeisti? Jēzus atbildēja un jam sacēja, es tevi redzēju, kad tu beidzam vīģes kūka, pirmoknakai Filips tevi pasauce. Natanels jam atbildēja, Rabbi, tu esi Dīva dāls, tu esi Izraeļa ķieneņš. Jēzus atbildādams jam sacēja, vai tu todēji tici, ka es tev sacēju, es tevi redzēju zem vīģes kūka. Tu redzēsi vēl lelokas lītas. Toķis tam sacēja, patīši es jums soku. Jūs redzēsit atvārtus dabasus un Dīva eņģeļus kopūt augšup un lejup por cilvēka dālu. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dorģi broļi un mosas, evaņģelija fragmentā dzirdējam, ka Filips atveda pie Jēzus Natanelu. Filips pastostēja jam, ka ir saticis Jēzu, un aicināja Natanelu, lai jis nok pie Jēzus. Tas nozīmē, ka Filips dalējos ar savu ticības pieredzi. Jis pats bija saticis Jēzu un gribēja, lai arī Natanels jūs ateik. Arī ja mēs esam īguši ticības pieredzi, ja mēs ticam Jēzum, tad arī mēs gribam, lai citi noktu pie jo, lai piedzīvotu tū, ka Jēzus darbojās un mūs stiprināja. Kāda cilvēka atvešana pie Jēzus sokas ar personīgu sazatikšanos ar Jēzu. Šai sazatikšanos vat pie vēlmes dalēties ar tū, ko mēs esam piedzīvojuši caur lūkšanu, caur sakramentu pieņemšanu. Bieži vien var likties, lai kaits pīzavārstos Dīvam ir joprūt atbildēt uz sarežģētiem jautājumiem par ticības lītam, joprūt kaidu porlīcinot. Tas arī ir svarīgi. Labi zinot, kam mēs ticam un kopēc mēs ticam, un tu spēt paskaidrot citim, bet svarīgi arī iegūt ticības pieredzi. Caur to, ka mēs rūpējamies par garīgo dzīvi un snaudzam labu kristīgo dzīves līdzību ar to, kā mēs rēkojamies un ko mēs sokam. Filips sacīja Natanelam, noc un redzi. Vords noc nūroda uz kusteibu. Filips aicināja jū dūtīs uz prīšku. Arī mums ir svarīgi dūtīs uz prīšku pretim Jēzum, lai vīnotība ar jū būtu aizvien leloka. Filipa sazatikšanos ar Jēzu kaut ko jimā izmainēja. Jis pats bija devīs pretim Jēzum ar jū sazaticīs un jimā klausījis. Vords redzēt šeit nozīmē saprast patīseibu, pazaskatēties dziļok uz savu dzīvi, kai te ir īkortota vai te ir sakortota Dīva prīškā. Tas nozīmē arī pievērst uzmanību tam, par ko agrok varbūt nadūmojam. Filips tivojos Jēzumu un piedzīvoja iekšējas izmaiņas. Jis gribēja, lai arī Natanels piedzīvotu kaut ko leidzeigu. Tad, kad Natanels satika Jēzu, tad Jēzus sacēja, ka jū jau pazina, ka redzēja jūzam vīģes kūka. Viņš no skaidrojumiem, ko Natanēls darēja zem bīģes kūka, ir teicis, ka jis goja tur lūgtīs. Na viņš to nezinoja, ka jis dodas lūgtīs, tikai Dīvs, un jis pats to zinoja. Tāpēc Jēzus par jū sacēja, ka jis ir patīs izrēlīts, kurā nav viltēbas. Cits skaidrojums ir teicis, ka jis zem bīģes kūka pordūmoja savu dzēvi, Jis goja cauri kaut kādam grūtībam, jis gribēja saprast, kā reikotīs toļok. Kad Natanēls satika Jēzu, tad jis saņēma atbildes uz saviem jautājumiem un šaubam, un tas stiprināja jo ticību. Arī mēs, līdzīgi kā Filips un Natanēls, esam aicinoti tivoties Jēzum, un tādā veidā piedzīvot izmaiņas mūsu sirdīs. Sazateikot ar Jēzu baznīcā, kur jis ir klotusūši visvētākajā sakramentā, mēs varam jau uzticēt visus savus jautājumus, naziņu un šaubas. Tad, kad mēs esam ieguvuši ticības pieredzi, tad mēs esam aicinoti palīdzēt citim ticības ceļā, lai arī citi piedzīvotu to, ka ar Dieva palīdzību cilvēka sirdis var tikt pārveidotas. Var tikt izklaidinotas kaut kādas šaubas, stiprinota ticība un cerība. Var augt mīlestība pret Dievu un pret cilvēkiem. Āmen. Vienosimies kopējā lūkšanā. Lūksim par svāto Dieva baznīcu, lai kungs to sorgoj no visa ļauna, un uztur svāto gara spākā un mīlestībā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, par visiem vēskupim, prīsterim un diekunim, un par visiem labas gribas cilvēkiem, kuri kolpoja dīvam, lai kungs jūs dāsni apveltei ar savam žielisteibam.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par mūsu zemi, lai timā atzimis ticēbas un kristēgo tikumu gors.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies par mums pošim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojiem un Facebook skatētojiem, lai mēs pagūdinojam kungu gan ar slavēs dzīsmam, gan ar dīvam pateikamu dzēvi.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par

0: Lūdzetais broļa nosas, lai Dievs visvarnais tavs pijam munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pijam šu upuri nu tavam rūkom, par gudu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcei.
2: Ši mūsu svātkos, godinujot svāto apostolu Bartolomeju, snādzam tev, kungs, pateicības upuri, un lūdzam tevi, ar jo aizbildnību dovot mums savu palīdzību, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarnais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Tu esi mūžēgais ganētojs, kas nekot napamat savu gonom pulku, bet gan caur svātajiem apostulim pastovēģi to sorgoju, lai baznēcu porvaldētu ganētoji, kur ir svaidēti, kai tavu dāla vītnīķi, un to pēc slēdz ar eņģeļim un erceņģeļim, ar trūņum un valdēšanam, ar visiem debespulkim, mēs dzīdam tev slavas himnu, namitēģis saucūt.

Kungs, esi patiesis vārds, ikvienas svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svātas šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis laprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paņēma maizi un to pasateikdams, lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un iedit nu tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņam viņš paņēma biķeri un vēlreiz tev pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacīdams: Ņemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības asiņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšamcelšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšamcelšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus, stovēt to priekšā un to kolpot. Pazmeģi lūdzam, lai piemūtu Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu savu pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visam goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos un visus, kas ir miruši to žālsardībā un ļaujam skatēt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovoj mums līdzlību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dieva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgvaini, ar svātajiem apostulim un visam svātajiem, kas tev ir pateikami nu mūžiem, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā, tev Dīvam visvarniem tāvam, svāto gura vīnībā, ir viss gūts un slava, visus mūžu mūžus.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļofē.

0: Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, lai vielēģi dovai mīru mūsu dienos, lai to žēlsirdības spākā vienmēr esam breivi nu grāka un pasargot un jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības piesapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder vaļsteiba un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostulim, mīras jums atstoju, savu mīras jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticeibu un saskaņā ar savu gribu labvielīstai dovot mīru un vīneibu, kas dzēju un valdi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmār.
1: Un ar tovu goru.
2: Nēdzis ir citam mīra zēmi.
0: Mūsu kungi, Jēzus Kristus, mīsos, ko savienojam, nepalies sasniegt mūžīgo dzīvi.
1: Ak, nosvētīji,
0: Kristus, mīsos, no šo pieņemšanu, lai tu vienai man nostiesam pazmosmē,
1: ir gatavās
0: ar tebā, lai sorgu un dzīdinu.

0: Lielas dzīves ģērbs, kas noceļ pasaules grākus, svētēģi tie, kuri ir aicināti uz ļāra mīlestību.
1: Kungs, es nāku cīnīgs, ka tu nokti pie manis, bet saki tikai vārdu, un mūna dvēsele kļūs vasala.

Es jums novēlēju valstību, kai man to novēlēja mans tēvs, lai jūs ēstu un dzertu pie mana galda, manā valstībā, saka kungs.

0: Lūksimēs. Kungs, svāto apostola Bartolomēja svātkūs, pieņemuši mūžīgos pestēšanas nodrošinājumu, tevi lūdzam, lai vissvātākais noslēpums stiprināja mūsu šamā un nākamajā dzīvē, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietei izornējas Dīvs, Tāvs un Dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūs uz pavodā.
1: Pateicēja bedīvam.

0: Baznīcas motē, žālsirdības motē, lūdz Dievu par mums.
1: Dieva žēlestības moti, cerības moti, lūdz Dievu par mums.
0: Viskaidro ko motē, višķeisto ko motē, lūdz.

0: visos bādos un grūtībos, lai palīdz mums.
1: Slavējamo un svāto jaunava Marija,
0: lūgsimies. Divas svietēsos ļaudis ar mīra svietību, un tos, kas pazaļaunu svātos Marijas, more zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnu visam skumiem un nalaimēm, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmīni.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz neniekā. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir